0: Отче наш, ки си у небесих, посвечено буди Твое име, приди к нам Твое кралјество, згоди се Твоја волја, како у небесих, тако на земљи.
1: Дај